0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Metala makume ili na ili iwurata no. Sa osise la sukwa ni 5 horas ni 22 minutos. Ntamune ni nchuna oromeli hani oviri hani kune lano lelo ni makalelo apama. Anapaka nakoswa chumpake ni makalo apama. Anayamganyo ni ewe lapeo ni makalo apama. Anayomacha thonari. Akina kwa na mwirehera kine mrewi ewe. Akina kwa pia. Lukuluku ya lali moha moha moha wana wiena tepa. Usi useli wanari ya pwakao. Etu ya pama, achu, aiwa yole ohinseli wato, nari onseli waho, ayako la panteko sawe. Ona wera opurela, solo ha, sawe. Na vaka to ikuruva kani yala na mwichi ya taxi wiye. Jeni makalu la pama, ichu anle wii okumi honhili wa murupa nguotala. Ni hachu anle to, amohamu hanla panteko sasu, hiyana hiyana na mwire herato wii epachere mikuwa hasaya. Akala ancheni, anakumani nana koswaya yeje chakaho, elapu itumi haka vaka vaka. Nacho, mwere mlipa, wakala mlaponti hii, haiwe ohinli mato, hanyanari ohinlapa, hane alye. Ninchuna tawavaha ikuru, otene arimaka chamiho, muluku avuta chwe mitoraya, wona wihichu yoka chamiha ho, navaka to otene yale anamichelua wiyakuwe penue. Arimukala posu yakuwe torihwe ni atimatimwe, ntoa nimiahase la poela. Nere hai wachu yale atimatimwe. Acho, wakala mlaponti ya makata mihana mala na hala wihai. Hii, warila, moni.
2: Miteko sosambesa miko otepo haka lalela. Nuo chape landa karawi. Owanya kuribawe, wampula mapuru manchene. Atu wii miwe rati, ni miwe rati osambesa. Kaa hupakiwe motahini, kaa hukuhuwe wa mwala usuluwa mwako. Wampula no rati weni, tawa sutati baba pahi. Amaraka wamea, kanipiao. Mbaku mwiyo osambesia. Ndomeko haka lala ninyo achu osambesia yu ndakarawi. Mwuhu ya maswaka mbaku chaiweni. Pahi ya nwa baka achu na kiwere lewe. Mwoni Amos. Amosi mwoni. Mwoni Amos. Amosi mwoni.

0: Mukano so kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Ola lei wakani radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
1: E banku yo Mosambiki. E la leyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
0: Mwoni mtoko ene anamigwa. No chikato. Ni ikano se ihaso kuhanu kapele la pama ikorowa mbanku. Muteko wa mupuelo wa ibanku ya Mosambiki. Ona kwela wafu ediha anami wahu, wariari wa makalelo o kapela pama ikorowa saya, ni manera kanlaya wire heria wi ekaleno sote ene samporonto nihiku naka maha wa ikorowa mbanko. Esumane la, nalocha maha wa machankara anapadila mchukalano ayaka uhula ikonta sawe mbanko so kuha mu ikorowa sawe. Naari icha niwe, ni asito kwenye awa mbanko, anathuwela, unapanla iyo kosa. Na olocha nento, sote nese iha, tisola mudiwa sene, o ikale woma hawa wiye liwa mchui korowa sawe, nare owokiwa na alipo nana mrema yala, antakihira ikorowa pure pure mmo. Nlamlo, nlempwe mwaka wa 2014. Bawane ya we wachacho, ahithuwe nle nlamlo nenla, tiba avanto nupuwe nla huu, Oruha ikanoiha wina husiha chuva kani vakani. Othilo, ana Maria ya halani minikwa. Warere wantowa nene ibanku inavekaya. Elukuluku ti elukuluku wea chu enareheria makarelo haya ambanku. Enaruha machankara amapurelo anakalaya no kino vakanyo mvaya kino muna nakosona mwechaya. Ni machankara makina navekiwaya.
2: João, wote patole kilo pio lelo. Wili wili. Tihele nadira.
1: Maria, nanka kinamu imota. Masi wili wili tokoheme siwa ni Carlitos. Akile elando, manaratani o vinraya. Muteko ole akile niyo wili ya na opanko. Vavale wapachiran vene, itani weye, ni muemeleli aekontawe.
2: Kachuno suwela pama olelo vava mwahene yogo ni weyano. Osilo, weyano kowaka akunle yoko haka. Kachuna kusula wi nto watani ibanku vano inavekaya e declaration de rendimento tiwi ikorowa mucho anakila wa mwerini ni itukumentu ikina kuhenesa kliente.
1: Kina halawe ki wakule. Carlitos, ole liha mahene yowo. Onupuela wi olota indo maha o watani lamulo nriwowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kalao atu enchapa ikorowa.
2: Ai, kino pwelai. Mashi ena pachwa hai.
1: Lamulo ne lapu ahu wa ekapanti yo kapelela maha wa ekorowa. We hinarapi wa pure pure. Tinaru hava we ibanko. Ena kusanze ipapeli ho da mweri wa malakanyo mwakele korowa anyo. Ena kusa ilukuluku te ilukuluku. Masu ama kilienta ya. Vamo hatoni masu. Ama kilienti yale riwawo, we evareyeye, manera muna lapela anyo ikorowa, dhari mwi ilikanela kanihenye muna akela anyo, pamwerini, ni witi nanyo, ni dokumentu ikina, inatapulela omutu anyo nyuwano.
2: Ulu, mashinto hiho e banko, heni enasuwela ikorowa kina akelaka, ki owo onakala mwaha wa mchume kawero, mchu anasuwela mkathiyero.
1: mwahani. Ona pala we mutanathuwe la katero. E banko, hena wora thomulele mutumu kina kuyene. Tahiru, ena duwela e banko, niwea anori munina e koro elo na akeleye.
2: E pari pari, e wo, ena kala echu, mchu anasuwela we mukatawero.
1: Masi onne tuneyavo, wiyene mve na duwela. Ikoro wakavi, mutu na akeleye, mututi mutu rine konto panko na akeleye, mweri wa malaka. Imi, ya pinyua makata miho. Yene ndwe na hahera, ekome la yotepa wadrapa, hai koma ntoko yele inese, ona akele yiva mweri mvawe.
2: Ulu, mashu eni hai juwao, mahasi yowo, kwa mchu okano ikorwa sa wacha, sihirisa evele vile sirisa unavi iteni.
1: Ene tapia yiva mahawa, okala na ikorwa sa wacha, ni nahahira we, doa paha ikomo. Hei hendo mtu, ona pa hei yena wa ihe, yeno na akele ye mweri wa malaka. Vava ando, atuwa opanko, ena hahera, ntoko enero, kilie ntaya, mweri timeri emwe ayokuha ikoro ina pira ikonto makumararo mweri timeri emwe akela nare ayokuha to

0: Ahe, no pia wa supai, olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
0: Kup, kup, kup, male, mukeratwa. Kilele ni, ehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe, ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nilila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene?
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospital witia pama ojaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, nave mikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntuatana himkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntuwa wawi miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachuna hoyo hamunachuna mwarinyo la.
0: Kinachuna ya tokwene msupai.
2: Vanonta, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matoko ene msupai. Oh, mkilevele le mwaraka. Mwevele velo ovinyo lelo vava. Nininja va moha. Wawinyo anwa ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mkala titia pama.
3: Mwere sihiyano. Uyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo murejeleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.

0: y nene rosalo puena ya kumbo kubana nur anna ruau y nenero mueme la muy supo la mnamona wi ah yele nile yera ya
1: ikuona matetanyera onwara pilipili
0: ya kumbe to kweno locha
1: mulukwa nacho nakawache ya tamaka ikuona matetanyi
0: vale han locha mna muimleli wa mui aiwa ale akale mpeli aiwe mukumole waiwe poma ele aiwe.

Aiwa, your color eri wo, your color ya chele wo. Enere ruo bo. Achwe sema nela na miravo anamujua na betho anamahusi ya moha mohil kuluku ya ila kirati. Anuona inota sana miravo iwa ola mungi toshi. Mungi seshi. Nkambiri hema no mukabiri. Kuluku mwahutera ngutho so tena chumwa na so elano. Ngutho mwariti tinari mai ho. Mukirati ya mwano, muhino na pahum ruwana. Rwewa we, ushkola hong husarao. Homvola mukirati ya mwere onrepi waha. Toshu onrepi waha. Ui mchu ere a, e, I, o, oni hale, hale, ni hale. Nera na wapaka nwi, nakavihara ani huwi. Esamane rawo ya vloko ushkola, evolowe ni kuru na veto ehusenre ho. Wona wi, o husera wa mwana, ompachera, owani. Amoha moha ihusenre hanupu ilapahi opara ihipa wona wii echu emoha ehan leto. Nari nupari ipahi ya tu tenko husera. Na hala wii hai o wala hai muisuen leno. Kuliwa.

Rungo dhoti yanu tiana umbe subu na kweni umbe subu labo ninga nti malabo mende ya mwere buno wa setembro lona nindo nizu nechua po umbe subu no msambiki muzimana de labo dhoko bela nyuo vino lina iyo dime gijaye sawati yanu tiana ngalo mbina nozana makani unyumani ya pebra msambiki mpaka dhika kwa na kumina mwadhananga mlagali unotela miko maputu ilani vuruwa ni dhopadu wa dhalabo jina msambiki na the labo dhoko bela mbweni nati ae sabanda na dungu iskani dhifie unamawani mwenyu Oboro oboro linyu dea na radim sambiki. Mkimeru wa muzo mbwelea kapa. Okale na mio.

Orang kamera wa mwiesa Fabio di Araouj, nona muzombo onda mwiesa ni naisa inagua, nona muzombo onako separi ya waisa na uzaman dumani sumani gino. Odo onako separi ya mabasa ba okuno nyumani ya pebarat msambi kisika ishano. Mubi wa sumani gino. Yenu wadhana muselo ila mwye na kaeo ngoma, mwye na kamfanyelo bubudiwa, mwye na dori, wavadidi wedi wa ninganzai. Wina ni wadre. Muselo wa muzombo.

0: bichito ka ombe sinigobu na namiwe umu malofia kambini
1: bondia bondia bondia
0: mwago mi muluvi zina niyo
1: ni kana upendo kono radu Mozambiki
0: ndoini
1: ehe inkalo magaja da kuwesto kuna mtagi
0: mtagi bani ya nulogi una
1: umuloga ni mduma dovinu
0: dovinu nofia direto magaja da kuwesta
1: una mnofia pangara kalanga muniri laba laba wakarua wala
0: bae dota bala ni
1: ya
0: kambe ni bani ufune ujina matanguko ni mwibile la bunono la bwa wakwani ya dhaka
1: mbanona kwani ya dhaka demu kwa aga Federico
0: Federico utanga kasi obaliwa
1: ono wakwani ya vintinovi
0: mpaka nyo mcheza Federico maru inyo
1: no mcheza mpaka nyo ya wire pa medege sana niwebwe mba mamoza
0: wa mchendu wakuko norti
1: nada wakuko norti
0: wakuko norti
1: wakume tonyo wakuko wakuko norti ulewa ziba
0: ndavino obulea wanyunyurua ne dudu ibae vira vira vira vira vira vira ngani menta bopi po po po po po robolo ha
1: tavere
0: obala
1: pena
0: ekala ama la basogoroba
1: basogoroba dawe dijwene yawira nikali salem gumi
0: kavina gongoi motaga kani vina mawani ha
1: kiloboya mbala pena
0: mwala riegena gano
1: ya
0: sio Federico
1: sio Federico como ne dana mimi no ngero bla gabi
0: mwa gani lege maridi lo tabalani ego mi kale wakwana za kadi kale mdo wingi baba Federico
1: obrigado ya ba ni de radio Mozambique
0: yo do tabalani bo pito koma gaja da costa
1: obrigado
0: ya

0: kana mtito kulewa na mewe ubondia magumi.
1: Ya bondia.
0: Mahie.
1: Mahie ukunewa kariwa.
0: Kambe mahie dhabito na avira ukariwa. Ai ai ya maro mahie, maro mahie. Kota mahie.
2: Ngambi kulugara marenje na skota.
0: Kana vio watana na mewe ubania nulivatado.
1: Bondia.
0: Magumi.
1: Kana
0: mulo ka ufia nisina niyo?
1: Putu feri, ndote tapu eda uda, iyo mkupa.
0: Mkupa? Oh la la la la la la la, feliz mkupa. Mchito tumu wa vina, ninge padu na maie, chini padu wa magome loko wa mchito za kwene? Maie utumu wa, feliz utumu wa mkupa, magashu da kosta, vanu baania ni?
3: Batardi, bon dia.
0: Ah, querido. Kambi ni dhabu mbesu mbuno?
3: Kama mbesu mbuno madire tene kama kani.
0: Iyo nofia dhere tutabi mbuno mbesu mbuno?
3: Kwa unga mtenga mbuno mkode dina.
0: Aha. Kala lota mala. Na mbuno kwa gumi? Tabi mbuno?
3: Tena gumi kwa unga kwa makatamiyo.
0: Bani ufune umu imbele la mbuno wako ni ya dhaka la mbuno?
3: Nia wako ni ya dhaka la mbuno kana kana dhere tuna zisoni mbuno kana la maza gano tisi ya na mbuno kwa kala arti. Awa ni zina wako na mbuno mbuno mbuno
0: mbuno mbuno
3: ni ndimi ndona karal tulu bero kona kona la kada bunun nai
0: nai do baliwa
3: lo baliwa se
0: aha mpaka nyum tieda klarisi
3: karal tulu meni mtieda ole dege na wae notisi ya kona kani ata ata tulu dege na dina kwa vingi
0: ndi ya ikala
3: obugu muratie
0: obugu wewe ni
3: obugu se
0: mukabi
3: obrigado
0: do tabala nso querido
3: yanda
0: ya tebe muno tena gumi iyo nalo tebe muno mfuge umchito na mfuna vuloga na nyoka na kamobe msinyukayo mio akwili iyo ni mfuna upaka nyeni kinkala msinyubi watio meda afuna divoloe bae mwale panampaka magwana nukala mwadha na adime ya mabasa ya ambalani manyombo tene univuruwane parijipa na msambiki na vino kubila msambiki yono tamalani mwotene mwale na Domingos Alberto maligia lobe umanyombo tene univuruwane parijioko mpaka pavansami usabwantilemi kumbwese wako nani mitana mina imita la makuma tana mitanu dhamidhi mitana mirado membesi baniria vidotene na dotene tene dhani ula nubaye dheni mpaka pavansami u ochigodhika kwa na mwadha na makuma tana mitanu na uye lela ndena vi dima ya mabasa maligia lo mfanye Maro Jovito Francisco Malfasi na Antonio Zefanias. Iyo nofuga na dimegi ya mabasa, no na njitha la gawela uchiguo na uyila na uchiguo dhiga kwa na kumine, mmodha na mita na makumata na mitano. Azuguba, anilonti edha, yu uyila ye ndeni uruwele. Paka weno, Domingos Alberto wala na Juli Poso, noguma na chiguo, mbwene chenile mulugu, o chenia. Pwadu ipi, takunya mataka buchelela. Paka chiguo, na ichuwa yozivecha.

0: Studio da Radio Mozambique, copeni motel vrona mabasa alvatrado. Anormada ini mabasa lizune chubo chugo a trabno skachtat.
1: A primeira pedra para o aumento da capacidade do oleoduto entre Moçambique e Zimbábue. Vamos acompanhar.
0: Abasa banro movane ne ando ampaka miraro na mitala makumatana mitano modizi opaga yenu oten umvurwa na mabase naba mpaka wene umniloka na gari yovurwa na dhoti na tiena nromaga na dho padu wadhiga kwa na mindi
2: niyo ditakune
0: ese dhinaadhe ne zugu dhinaadhe na iyo kumo maputo
2: okose madugudu
0: na malandena na maronda na jibo dhoti na tiena mpaka miraro umudhidi uvurwa na dho padu wa dha province gine ya Zambezia
2: takune
0: na ezugu mduni mwavina mnilovurwa na miselu dha Mzambezia
2: okose madugudu tifuna seze lezele
0: Miraru na mitala kumina mitanu mdudu na kalodha na mipaganyo dhama wa namron maganyo. Mpaka wene ozi wani ya wila... Tigea kwa na miraru na mitala makumiri mnilo uvuru wana mabasa amuyana. Mpaka wene ozi wani ya wila mkunyo wa malabotene wani mwenye jwadezo ni irabuli yao tuwenza na nchina Belton Kasimu na nikamidho na... Eliseu Salakine.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Mnona, mnigwa ho ato kwene.
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitale witi ya pama olia kasonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama na vemikele kene kumi ya pama.
2: Kohi welela. Mulopana.
0: Miva to kwene.
2: Amu arinywa la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana hinkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa uwe miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Wakapelele amu arinywa erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwele nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo atokwene munachuna hoyo hamunachuna mwarinywala.
0: Kinachuna ya tokwene msupai.
2: Vanonta, mwereke sapama.
0: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo ano, ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mwerasi hiyano, uleso siva siva shani ikani ikani. Mukaleo morecheleni, o siva sha, o klawo sha, ni ochu.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Aito ana mudi mudi dogali wada na mipaganyo da mwana mar maganyo mweni mutumbi mwe unga mnanga ni la moyo kana mu paganyo ni ofanyila ofiana mwani mwenyu hovano no da na jibo lo tena tena mpaka mudi de wa u paganyani iyo ni doaga ovrua na do padu wa na kuwezugu na chimia jibo ejikane
0: Rádio Moçambique,

0: Ahe, no pia wa supai, olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukeratwa. Kelele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyamu hape njio tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako nkipanye mo. Mwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwereni no mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimuru pala. Ntoki iwa le hospitali witi ya pama ojaka sonuna sasinama. Wimu anaka inuwe ke pama, na bemikele kene kumi ya pama.
2: Kuhiwe lela. Mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la ya omureli ya mwanaku.
0: Ntu awwe, miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Wakapelele amu arinyo erupande hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwereke sapama.
0: Kuhigwe lila matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mweresi hiyano, uleso siva siva shani ikani ikani. Mukaleo morejeleni, o siva sha, o klawo sha, ni ochuna na.

0: kati ya nanyuano. Nikuno wa waiyaya. Ya biye munukurisiva. Ati ya nayona kaiwe kapena yukuro wa hali.
1: Remu kala wiyye.
0: Mulo pana biyole wisame ya sara. Yile luwa mulo pana ntakwa. Ekwene ena kwa ata. Achale sa sendre konji. Ache na diye mwende oyelusi. Ekumaneno ni fotoko wa. Anakuha ya besi nyo wa wu. Akia nolo tayari wa hii. Eri muhecha pama. Ikoro wa haya sote sene sakale laya. Omalache. Winto hotoko wa. Wota wa hutili. Ari ii o. Hakuwe wera. Ikoro wa sote sene. Ya madenda tiana. Va Maria. Va Mariata. Va Alupero. E kwenye ye na kwaga. Nipatendre wila no kalai. Uwu na mwala nipancha. Ona wansuwa na mwala nipancha. Uwu na mwala nipancha. Ona wansuwa na. E kwenye ye la nyuana chumene. Nari mutarikia yete na yomolo kwa na halana na yomote. Seyake na kala yeti. Ayweki ha.

0: se provincija Java Zambezija.
1: Anamwane ayaka sopajara mbaka yaka tanu soyadwa anhala obompwa ezisau enrapilia ereche ya mwasichu e provisia ya Vazambezia. Mahikumeli mweri wa setembro eaki ikundupilini yaka makumeligi nako tanamaha olelo ni hikuna neraru. Mishalo se provisi Vazambezia sura lumilioni miva amil kardakonsi isau. Kinkavihirua ni Jaime Alferish musina naradi Musambiki. Nina upani wa wini kaliva muham oshekwa walelo vani yahu oguriano manera ni tisheni enyawerea wao pompwa ezisau ela enyawara piliha anamwene ayaka sopajara erecha ya mwasichu. Namora ni sopaji wa saa ya provisia saa Vazambezia saa olelo ni hiku na neraru mahiku meli mweri wa netanu na shishem. Nikuru na mitako saa anamipa ya provisia Vazambezia hulele nare anhulele ni hiku na nombra la mitako po maiva chuapo ndara anto ni chuyo nisena na kwa muupuelo onyonyonga ikuruwa inavirilavo imilia untanu na raruniki nako tanu sametikash. Sakatara nikuru na mitako saa anamipa ya provisia Vazambezia Lorenzo gani asuele nisina na nei gani ole elihara uwi ndara ntona kwa inachuna wa sasa makarelo au huleliwa mitako wapajarani sao sokiliwa ikorua uwi mitako ihasa ya chihwe mamitako sene siha ni hikuna noa mbrala mitako acho anahala wejeja mamuhiche boi sinashti uwi kwa ya sasa kama karelo opia mwevili vile ya minganu nari kavalinyush ni mupuelo yola eniso ya sasu waka makalilo au uhiwa ihe ili sore la saa e provisi wa Zambezia ni makalilo a mawape ya nari malielo alipa amohamo ha aneja ni mikukucha ya kumake poma ya vachopo mpaka olikuwa dhala olikuwa aninla untowa na achuo hiena hiena arno mikukucha sawa yaya anilapela mamakupa yale anajukula acho arimikuahani makupa amkerekere oflore stampuro one melavo mikuku cha sa chukula ka achu na locha ale are anamala pa ankala epoma ya vachuapo elapelaka epoma yoni kwadala naru anamakura ya kusaka achu elukuluku ni mikuku cha sawa yaya mayale anchuna mikuaha yala yala to ehirunu machankara au achukula achu are mikuahani mumakupa waki nako achuene yala anachukula achu ni mikuku cha aiwe sote ni ha inisu ivariruwa kama sihi ya vovo empurea wona we ananyoka ikora sawa ya elivelaka ni kuru na mitako simvarira mikukuja eyo rihi ha muholela ni kuru na mitako simvarira mikukuja mwa e province ya Zambezia Santos Ataidi alelihira we kupoet sawa ni ana malapa eniso e pia kama mapuri bavale wa we ya varre achu anerano sona na rsenha nohone lan wawi anamane ayaka sopajira mpaka yaka tanu anahana obompwa ezisao enrapiliha ereche ya mwasichu. Nusha Rodriguez
2: anamane anapiere milion sana makuma tanu ahakumbe wako ni hayaka tanu anahalo homo ikasopi wakani recha enatangiwa ni mwasichu nesu kwa inaichani wa sarampu mutekola opacharani hiku nanuwa marla mteko unainhiro malihiwa ni hiku nanetanu oneri ya muipo masese ai provincia Vazambezia inahiwa mkuba olujela omopea ni epoma yoluabo muhula suele kumi provincia Vazambezia Isaias Marcos olocha ariki enera inyonkiwe imilia witokwene tanu sametikal ohito wi epachero emite koseiha muipoma sese yone mapacherero a mwasichuyola.
3: Como dados do primeiro dia nós conseguimos fazer
2: ntoko ni hiku no pachera hiva no hahoma anama nnapavo imilia omitanu na araru moteko olonere ya maspitale ohie maporo yawo no kalano achu ari maporo ngwacha mera mikuma saipoma siho no kalano mitututu inapavon sana mikuku cha kumi na tano na mohani apa poro eli yawo ena kavihera ni moteko ahiola
3: de dois barcos mesmo para ajudar em aquelas zonas que precisam de alguma travessia com este meio.
2: Natapila masu Isaias Marcos muhola suele kumi ya provincia Vazambezia. Vakina kweori hiha, moha asuele kumi ya provincia Vazambezia, onaopa analo kwa provincia Vazambezia uye ni kasopa. Ya kasopi ya kato anamane ni erecha ela enatanyiwa ni mwasichu nesu kwa inaichani wa sarampu.
4: Ana nloko, akwayo emvira mawani, enna phala ya kheliwane mata mele awi athu ebahwe moratol wawe nyoma khala na mala arda eretaela enna phalela thimakelo simital awi abahwe murache mwathikao enna phalela awi mungweheke mwana yola numpoti weta kapure pore na hermano to enna phala arivade bavalam enna phala erivu athu akhawene enna phala mana wala mwereheni umukweke phama awi ndaka idela ahereheni ahava akweye
2: arizito Bernardo Cesar moha asole 10 ai provincia Vazambezia
1: ni corona ferroviario e poma yava chopo ya kumana oshekwa yola ni corona so protection e poma to yava chopo e verruo kam teko sanawili mwesaka mwamiteko sampira sa puli do apartamento mwamiteko samosambola e akeni nkelelaho ya ikondo bili makumelini kinako thanu na pili mipurulo seno na halo wiriana masopa jo ikinako ninkelelaho eyo erhiha mu makuru ari mummo ari meli aipoma eva chopo na locha ferroviario ni so protesao meli makinako au mukuba majeje au mukuba ni MM Legends yala ana asasi ya wawi mapuro meli ya meliliwe wawi ya mele tumakuru a mitako sampira samusambola ya kayo ninkelelaho ana miwa kulia iha sari sopa jo se provisia savazambe zenele chelo yelo mwe ni pia ka okhomoni mwa Michelle iha sa osheku wa walelon hiku na nera ro mahiko na khona ya meli mweri wa netona she e akigondo belini ya kama kumeli gina go thanna moha na chuna walelan wa hui na mwene o ya khaso pa jeramba ki ya khathanu anahala opompwa ezisao enrapil hereche ya mwa sichu e provincia ya Vazambezia e aka o overrua mwa provincia la hui erechela e halenye mwa ana mwene akinako mushiru mutoko ene tiola no ruhen la huni tura menle mi tipo saradu msamekitiwi amil karla kosiza ka kavishirua ni jaimi alfersh musina naradu msameki oshekwa pama ni hukuna neraru na mrechele wetardi

0: opunyu kuwa wa kolera. Recha enopiha, enroba mwayoja nari mahi enyeliwe na mwamuku. Kolera aha kupenushiwa, okala muipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahalele nye.
1: Mungewe pama ni mahi nsopo, muhakumvora pa nari onya, nito mamalomvu tamwana.
2: Munawe mata ni mahi nsopo, muhakumve wape ya nari onya. Mwahika lono sopo ni mahi, mulapene etuwa.
1: Murapie pama solyanyo samakuku ni sawima, ni mahi aheliwe mureche, nari elinke weiwa.
2: Mwurie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza, na ve, mukunele pama.
1: Kolera to, onaruhi wa nimantulu, nari ekuluhi, nona, mukunele pama yolyanyo nekwoya pama yochampwene wi ohimorele moso nanara.
0: Kolera, ereche nipa, kavihiriani wi ahalile nye.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ahe, no pia wa supai, olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe, ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kavenkaka uyama ape njeo tana. Nijila huno. Oshe kuwola kikokela kawa wii kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene.
1: Kirimurupala. Ntoki iwa leo shpita lewe itia pama ojaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inueke pama. Nave mikaleke nekumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva to kwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntuatana himkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntuwa uwi miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu nto kumuhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo to kwene munachu na hoyeo hamunachu na mwarinyo la.
0: Kinachu na ya to kwene msupai.
2: Vanonto. Mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matoko ene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mkala titia pama.
3: Mwere sihiyano. Mwyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo morejeleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisbida,
5: itanto mo.
4: Maisbida, maisabo, maisbida.
0: Zase zoraj, manu, wohilava, zase jwa wito. Zase toraj ni 15 minutos. Hina nono mi pakanyo, ni nivirla okului, ni machipo hiyane hiyane ikorosa pama, sore ruwiliana. Je kwa siyo dan hikuna nera hikuna nera pakri kulku yegura she thanuni mithala makumeli elukulku na yahwa hulela waya wini vanele novo noele limwi ena phlokotya ni ovarre phama moro ibahunere lukuluku ela ye limwi hinna parrelele ya hinna villele ya nemba kandu. Mujo na hala we. Kinaka cha mchoro. Kinchuna kisukevu vavaru pahi. Ahizwe la kewu moro yolo na halu pia. Ojiwene. Anar lenden makupo na mahipi. Epoma yopebane. Buatardi komandante chef. Buatardi tata wa mukumi. Vakani kahe kumianyo. Kwa wakule lani kului. Anapanla. Nivarere moro. Nivahani gano, nivaheren miruku, wavarya moro, anzugi wa matakwa, imacha, mapuru makinako. Hina suwa nyeya, manera moro yolo nja, oya ya opacha. Wakala wii mpacha, wale mpachera kului. Nimugulia ne bitoni, makawa. Na chika kawigwa ni jawa hulela.

0: 8791265 7
1: boa tarde, sina locha na nimuri wowe.
2: Boa tarde.
1: Zina.
2: Anateleni, omaputu, apia. Osambesia.
1: Omaputu. Ke merre wa ui kwa hasi njere nyua no mnamu ahiere wa chwamu nnafakihere. Ikwa hasi nye mumbolo ya lanyo sakaya na wili ya nera raya nesheshe. Muna ahiri ya chu, muna mga levela chusi chu, orelo kinchuno lekele lavo, nwe posibele.
2: Wemwe.
1: Orelo volo wa direpentimenti, volo, kiku apiala. Omelo, volo, kiku apiala. Masi, diposi kwa hiki nako, onna volo hao, na mare ya riwa wapa jere wii, onelo kwa hafiri la seleni, onelo kwa hafiri la seleni. Kwa mga hafiri la mri yeri riwa.
2: Kwa hafiri la mri yeri riwa, kwa hafiri la mri yeri riwa.
1: Ya vela vela kina halo volo au.
2: Ya vela vela kina volo au. Mekere vavarati o takene. Siki haki ni farka mituka wii.
1: Mwakumako maputu miyako wani. Mwakinene kwa vahene fundamentu. Malia mamu hakuwa wani kwa kala no.
2: Mbani. Mikina mwanele mikina ote. Lakitako olele ni wise za makoreke la.
1: Tia yo kiriaka mwayako wani mwakinele. Ate nereha. Wakana mupiyo wani hoko omu kina tepa wache lao mahiku wala. Podo kina lao wikiru wani. Ni huku kiyako wani nare kwa wakana ulantamanaka. Akala ntamanaka wana muulivala wiwile. Ankala wachuwapo vaba. Ta wino. Ana tepa wache lao chuwapo wana muulivala. Mkilele kina hala wabahera nefarda mendu eneyo.
2: Tabe. Mkina hala wale la mkiliko teleko.
1: Ea, poronto. Nga kilele nere rao makupa wigo.
2: Weno, tuwa pa ino romo towa. Uriri ya oromo naka nerea. Moro kinino ono shaka vale, komu no kala on takwa toa. Chai tiyo anabio maputu hini won takwa. Matakwa tepo kala weni.
1: Tiyo kachuna kawe, elimu ya obono wela.
2: Elimu ya obono wa.
1: Vanoni ya wii haindo. Moro.
2: Oru wiko sopa pa hii ugiwa riela wii empayo obete area pare hike moro. Imbacha po virela obete area hike moro. Su que te topo repore.
1: Pronto.
2: Ya.
1: Akala chia de ya yaka waka jamu chorona mukusane. Eno mukusa gaj go fosforo. Wo wi ka pia ka wugo. Ka pia.
2: Ya won to pia wa soka mapata. Ke tawa lela to wi min parwa jugo. Ko chora ni nam kora.
1: Amani. Ama. Fuera nan te ato mnaona. Ni na lela ke te ka o na lela ke te ka o ku.
2: Ya wa ya ya wona kana lo taka radio mo ni conversar ke ya wona kana zo.
1: Iperwa.
2: Wati wi ya wa wi ya ka o ni wero ro tolo ma ti ku pari ya onno nyonyera.
1: Ku. Ku. O no buela velo o ke yera ni.
2: Ono pa tera wi grim taka ja o lo taka ja o ba buela.
1: Grim lo yua.
2: Kirim lo ya toa na kivinkari kitupa nyere wiya mwandu hoe.
1: Pronto. Ama ato kwa na riwe iwo?
2: Ama si ala riwe na rekare te pola.
1: Ea.
2: Ki hale te sana pala o.
1: Ea. Mwani wa... Kale leo wana ni wigwa muna ba. Mwani wa chwata lu.
2: Rekortare mi veri. Mwani wa chwata lu. Mwani wapa tirati wanyo ako mantanda na milikari.
1: Kota bala.
2: Kazi yaka kie wana garu isi. Ama anna palao olu wala na mga raene. Kazi yaka kereziri kie wa mwana kakiliyaka na wama tanaziyu. Kazi yaka kinobo nilo wame hape eti kinye. Kazi yaka kie wa mga raka. Kere moni.
1: Moni.
2: Kazi yaka kie wa nipalaka kere... Akunya atanankari
1: ya kelemoni
2: ya kaznyaka kie wampulau kafanya alorenso na mutawo tende aliliala na kunya wampula waya
1: mazi nyomu niso makotara ka chwene oso munambelela bahi
2: divale
1: nyano munako tara chwene munabahira nyomoni opa hiru munambelela
2: divale tinku vale
1: ku
2: Entao kilevele liwe, pinona wanaru, kwa kota, anakasako, anawata.
1: Ya kele mwani?
2: Obrigado, ya kele mwani.
1: Buatardi, notamela. Onoche wana
0: wana washa no akala machipo akala machipo kinonaka masi kuhakela masabanondo area yawo kihisuwele kihisuwele area yawo botardi niku kiyako pake kazamento chipo nina nampodo yele elawo Hikalon chipun in a podo hiruato Nintendo ye hurumiva namaraka pronto je kazaman to your man. The Satora Svinti to Miruts, what are the sin and Namaroi?
3: What are the kumi?
0: Bakani, me vakin koha uno. E kumi?
3: Namaro liquari uno.
0: Zina.
3: Io Vittorino.
0: Ana Vittorino. Mun chemberu a Vittorino, municho nona Vittorino. Mamu chu apo hoye. Apo ha. He mwemu pohana halo vanila meva kilo chakalo mwaka nyuano mulo chake chu apo anyu. Ivava le kaya ko were vuka halo omana vukorta matu. Vanu nari. Rumpu hatu.

Mangiro wampamfu na chifunano kule mwesene aportane a nyumbena mpepo ya Radio Msambike Mononthet. Lero nsiku ya chita hatu papita nsiku ziwiri zantanda nyensi. Maka pikupiri makumawiri na pita ntatu. Tengene timizi mwenu nzizo mbano pfemba ni mpangwa za nchipatikizi. Zangati na kunja kwa tsikwino. Njivirana za tumaputu. Unga kwa na nzizi upfemba na mindi achi mashanu. Tina mbwisa nyimpe botrafula shamwari mpaka nzizi upfemba na mindi achi makumatatu. Unafune fuboresa mpango wazipakati padziku, tukulonga zima provincia tetufala na Zambezia. Nzizu mkwa na kumini mpango wazanchipitikizi, zangati na kunja kwa zikuinu nchivana nzata kumaputu. Tinguna pepo nambweresa makani na chitefi na mbuya John Timba, muimbi mbods, mwana kudowa mizino kumanika kumatizi. Nzizu kumino mbods, wakumasiku ndi nyimbo za pakanano rainya, umari haona mbwerewa. Mpaka nzizo kumiru bodra bidi hache maku matatu na funifibutisa mpango za kumaliso ultimu journal, jivira nza tumaputu. Chitichiti ni kama mazabota na kwa chemba enti. Imu na kumani ike nyumba zongu minka jabosu pa chiri nyitos na kutupereke ni manja mwantonga ika. Akwa nisu kumbatirani, nyazan tukwantisu kubwanda penu kulupa mankasa. Muna kumani ike ambasa kwa nefutu mbasa didi, muna kumani ike paurendo. Rekani kulekarela shafiri amwe, angamu ambarike kuti Kenya. Tengurikuti nipa, penu pia kuri zeresa. Penu pia kuzungulisa wongo na ushafiri nkabe kufirana. Imu anzati muna kumanika pampeta, ona nenzizo kwenda kunyumba, mangwana nenziku ya basa. Anzati muna kumanika panyumba, halika nitaukira na chikasi ya mpepo kubisata kutipedidi bina upitani. Ife, ndife muambo wa panja, ankunda Radio Msambiki makutu na maso ambumba. Fata na vemu njai noki konseju kumichini kuna nzanga Refeba Abrishtu, kuprovincia ya Zambezia, Muno ntete, ndina nkwatu Clayton Banda. Muta tumatumzina Radio Msambiki tati mwatambiro na manchamawiri.

0: Rádio Moçambique, monontete, psakala pinto pia kunensa, mwana ngate ngwa kumfuya, mbaza bwira bondo kuchita pema pseda, ne psaza koma nkabe, psaza asakala ngakuti ya kupankola, kuna anza jina zafuna chipezo, anta saza tupipantima, kufuna kupeza bondo ngona muntu nango, saza kalantima bintima preto, kuti ndina dzampedzo yesho angadzakula ndzicha chibodzibodzi ndingapita ndichitira ndzacho uli musapankola kupera ndzano ndzidzi wakona ndende upfembera pindu yachimako matatu 21:30 Radio Moçambique monontete tipesere mabasa malongero achisena kumphangwa zapakati pa dziko. Hangwa zapakati pa dziko.
1: Utabarukwa mfuma ya mpisa, utonge, mpinga pinga, na kusaka makaniwa dide.
2: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero anchisena kia kumatsiku.
0: Mwankiro, wampamfu, na chifunani kuli mwesene, aportani, anjimbena pepo ya Radio Moçambique monontete, Jivira na nzato provincia ya Zambezi ya liru chitatu pa pita nsiku ziwiri za ntanda nyenzi maka pikupiri maku mawiri na pita ntatu tingira timizi wana patrani mpangwa. Mpangwa zada bwere sefi lero za maprovincia mpangwa zikunga kuti mpengo za ganyo za kumana pikupi mazana wawiri na maku mashano zinati za chitu enkati mwa nsiku zinadza munu Musambiki. Na makanizo a Jobs Now hanafazichitwa na Agency ya Development do Vale do Zambezi. Tupangani ponto kuti atoma ponto mabasa upereka malipiro hapa ntanda kuli Nkalamba za kumadistritu ya Buzi, Shibabava na Mashanga ku provincia ya Sofala. Za provincia Zambezi napangani kuti anapiona kwa na Chiku chibose na mama kumasere anati azitambiri. Kalimbali imba ufuna mkotesa matenda chikuku mu provincia ya Zambezi ya maka kumadistritu Manai. Awa ndiana piana apiaka mpaka apiaka pishano. Alupasirani ndine Inoki Konseju. Kumichini muno ntete kuna nzanga Clayton Banda. Kumichini ya provincia ya Zambezi ya kuna kwatu Refeba Abristo. Mutatumatu mzina Radio Moçambique, tatumatavira na mancha mawiri.

0: usafuna kukhala na pansu ya ushaferi ya kulinganira mokomeki na udziwisi hapo sisankhula nyimba mafunziro ya saene ina mapansu akuteriswa akufunzisa ushafieri ku saene asafundisa munthu kukhala shafieri mokomeki tuwera kufamba munsewu pontho kwenikule asafundisa kachiwiri penu mwaphindikidze kufambisa mamotokala moukhomeki kukwanisa kutikenywa motokala a mitolo akuenda matchapo mbuto zaganyo na munthu bure iwo akugumanika kuchisa cha Shingods panseu wa Estrada Nacional nº 7 munzinda wa Tete midzidzi inopereka mafunziro mwa kugwesa ntengo pinafunika kuendesa kopya ya paso ya mbadwe kuendesa paso ya kupangiza ungumi kuendesa paso ya kupangiza kuti hamulichita umbirimi kuendesa milatratu miwiri ya kugwanda kuendesa paso ya usocha mungafuna kufapizinji kweani ntokodzi wa usere unomwe utatu disongombe ufemba disongombe peno tumizani matsamba pa email eskola csaene@gmail.com Nyuma mfunziro ya ushafieri ya saene ndiyo inafundisa ukomeki na ulinganiri wa mangwana. Bwerani mzafunzi na ife ushafieri wa kuikalinga kulungume. Ndikodzi kuchita ulendo mwakomeki pakusirira misitu na kudambo na ipyo sangulani pedidi mungafuna chita ulendo. Space Liners asatuta antu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira. Space Liners ndi chapo ya mamotokala inatuta antu pa ulendo pakati pa dzikwino kubuka munontete kuenda ku Beira kubuka kumanika mpaka munzinda wa Beira kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino mizinda longe fish na Space Liners sipinthu kutsipisa ntima tayo gulani tikiti yanu mwankhasa mbuto ningana izi ku Beira pa steshi ya Correios de Moçambique chisa cha makininu penu sibenzisani ntokodzi wa manja wa usere unomwe ubodzi usere utanthatu diswangombe uwiri muno ntete pakruzamento Zambia penu matema ntokodzi wa manja ndi usere unomwe unai upemba usere utatu uwiri ubodzi kushimoyo pa steshi ya Madrinha sibenzisani ntokodzi wa manja wa usere unai usere uwiri upemba diswangombe ngombe upemba usere penu nango ntokodzi ndi usere utanthatu unai usere utatu diswa ngombe ubodzi utatu upemba Space Liners ukomiki wanu ndi ndindo wathu
1: pura e cristalina água de chiuta água mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.

0: Beberapa laku vanche na nyama laonda tibode sepe zisro pida fikira muna mshudia radu msambiki nzisibra kwa na kumi na pinda ichi kumi na manai. Ali kuchinje zwa Anton Sene kutipadi mingu ataika mwana na zina chindi Tomas Manuel Adao mwana wa shabuga kunyumba ya dzinza kuchisa chachimadzi muna mzindo wa tete na lera za tibode na kumudzi. Mzira buka Tomas Manuel Adao akadavala kamiza cha kutipa idale mbwa Amiri kutsogoro mwenye akali na karasawache ya kutipa pontu. Abari mzina kutipa ntima arupempa kuti ananziwa mwana wa shukona iye achinjeze adzinza patasabasa mitokozi ya usero shano, usero bods, ufemba disongombe, unomwe disongombe utantatu. Penu nangu ntokozi ndi usere unai, disongombe uwiru wiri, ubodzi unai ufemba disu ya ngombe. Mbuto zina gulisa matsamba perika manikiru kwa nabali na adzinza ndizi. Banka Corredor da Jidama, jiangoni satawansi kufura nkungu Makanga. Banka Patsa Mosiena, Julio Axon Piri kuchizolomondo Makanga. Banka Ndaipanayo ya Carlos Simon Zuzu kusiko Ngwenye, Vila Ulongo ya Ngonia. Banka Kudeka ya William Abreu, duzina dos postos, pansiwa kwenda kupachena, munu muzindo wa tete. Banka Mandia ya Cesar Abilio Xavier, kumandia distritu ya Guru. Lojinha de Plásticos de Adamo Chalimba, com Sica Ocambinte, com Matunto Muno Muzinda Watete. Tchau Marisa de Zuiz, Chilonga Kuti, Arupem Piwa, Antônio Enganá, Kuti Abuere Kono Mbebe, Arrado Moçambique, Pamidzizi, Nancy Kusabassam. Antônio Meriu Andi Saende Secram, Jeremana Bechane Candicore, Israel Chico Escrivão, Mário HMM Júnior, Araújo Aniva Júnior, Júnior José Nhango, Paulo Eugênio Simbini, Domingos Joaquim Assado, Cláudio Zeca Antônio Gabriel, na Silvina Germano Camões. Brano Curum Pepa Muzaquate, Mapasuano, Aracima Muscadilha Rádio Moçambique. Ife nzizi ngono tichemere John Timba, muimbi mbozi, mwana kudowa, mzino kumandika kumatisi, tiburisi makanda na chitefe nkata mwansiku zandurum. Mwanjiro wampavu na wachifunano mwanyankuwira, kune mapurtani muna tifa kubulukira mbuto za kusena siana, unu ndizizi usabure sefe masabudo nsene nhango pa kuchidirana na antu wa kusena siana, misiri, kulakula pike kupebasa, Trocurit quando se curva, mabassa a hora que fama tarde. Lero passar em lene e no que conselho, Joaquim Cachepa, Harry Comichini, Mulendo Atleiro, Nimbuia João Tim, Massico Adidi.
1: Massico.
0: Mamunancuro, Ife, Totambirani, Mono, no estúdio, Rádio Moçambique, estava curtindo de Muimpi.
1: Inendim Muimpi. Tomera Kalene, Tchaka Tangoti, Tchaka Tchaka 2009, Nibida Tomene. Kuimba tirakutitikoze kumwa zambu pili pina ife kuntima kwatu panangu sakoza ulangiza mtu pili pina unafi ya kuponyeka tisakoza kupimba
0: ndimo mwene mabasa kuimba mwato makarene mbatizati kufutokoza kukundi ya kuimba kodi João Timba mbani
1: João Timba ine ndine mwana Msambiki muno ndidabalwa district ya Doa ndikuda balo ene masezi msajwa mtu angakula sakwata pfua pada kula ene mbandena zokali ati famba uone nyama zao ndidabuka Doa madibara za kalamotis tuera kusaka mpaka miso tukoze kujesa ana piana
0: munapeka pengasi muno mwatizi
1: mwatizi ndinapiaka ndidabuya chaka cha 2010 ate fikira na lero napeka 13
0: Mwole mwatizi. Njimwe nyungwe.
1: Hane, njimwe. Njimwe nyungwe.
0: Mbwe Timba. Mwalonga pa mwati mwabali wa kudoa, mwabwela mwatizi, kulangana paka miso. Mwalamuna sakalira mwakuenda. Hapa tinga, tizati kupata kundi ya kuimba. Pano msajita basa nchi?
1: Ine chinchino ndiri kushkolinya. Ita sachemera eskola primaria kompleta iye educação infantil integrada. Ndi eskola ibozi saona ana piana ningatingalonga kukreshe. ponto de ensino básico ya kutomera primeira até sexta classe.
0: Kwekule ni mfundisi.
1: Ini kwekule si mfundisi tai, mwenye njine kala pakati, pachizungu songo kuti coordinator.
0: Ndima mwene, kodi kuimba mwatoma mashaka chanji?
1: Ine kuimba, ndina toma 2009. Ehe, pile tome ni imba.
0: Mwatomera kumwatisi doa?
1: Doa.
0: Doa.
1: Doa, natoma imba maigreja, imba maigreja, padubuka fi maigreja, mbatenda ma studio nangu, mbatenda Malawi. Taumu 2009, ndibila tome fija kukua sambu kuzo kuti studio ninji, nyimbo sa imba tani, anuma na ifesira tani, usadza kari kuimba nyimbo za kutoma, sita kutoma kasi. Usadzatepe na mstudio, nsiku za kutoma.
0: Kodi mbani da kweani kuti muimbe, ni mbusa kui igreja, mga kala grupo jove, peto matani.
1: Adende kwea kuti ndiimbe, ndi natuma grupo jove. Tuma grupo jove, matimba, mwenye jipezo ndi kalibe. Ada koza kundipeza, wakutoma ndi dia zaironi. Wadoa, mbaza ndipata, bera kuno. Manikanane pansi, iyo saimba, chijangunesa ninji. Nesa ndi dinyeru ni nkabe. Mandipeza na dinyeru, dia zaironi, mbaza bera tambula nyakavundu wakuzimina, mandipeza. Ha, tepombu jaba, anumbu tumambu kundiziwa, mbazinji ya zabwela, jana kupeza ndini, anangu sijolonga wene pa mlomu na kupeza, nechi tabindu nkabe, sakarepo, tabizolera.
0: Anditepo, anyakunama asia ziku yo.
1: Nkabe.
0: Kodi mamu nankuru, kugresha kukaimbemwe, mukari na mpando?
1: Takutoma, ndikali sekretari wa majove, palibukene sekretari wa majove, mbandi kala maestro, mbandi buka pa utsogolo wa majove, ndila sanguliwa mbandi kala diakono wa igreja. Pada bukene kala diakono wa igreja, ndila kwata mbandenda Malawi. Pada ndende Malawi, takala Malawi, na tangwe ya experience, kukona kutama mtu shanaluso, sadziwa lalikira mafala, sadziwa kukongota antu. Tamba nipasa mpandu wa uvangeli, kutiwa shatu menalero ndwe mvangelista. Atelero.
0: Kumalawi.
1: Kumalawi ya.
0: Mizile tawandu nkondo peni kuti mwazenda ambu nkondo ya Malakali.
1: Kondo ya Malakali. Nkondo katandu nkondo watu kalibesi kari atu.
0: Mkari projeto.
1: Mkari projeto. Kabizuwa ni maina baba.
0: Mbwe time vitu ucheza time ya nyimbo. Pano mwachitakari maarbo, mwabusambakari nyimbo za video za kuonesa tani.
1: Nyimbo za video zati yonesa, zati busa kwa zabusa nyimbo zitatu. Kalena likabusa, so kali lini ma internet matu kapiponya ma internet rai, kida mambo fuzigambo tepo, mwenye jinchino ndina nyimbo zinangu za busene video, nanga ide mbele mabote zina putu nerson da ya busa wa video, na nyimbo zinangu za kalena vangono zizi tatu. Mwenye jinchino ndina projeto jagu ndi busa video, puri nyatu wa zinangu zika kumana nini pakati vale, ndina ngati ziri kumala. Projeto wati kubusa premenu, alboy boards, inabusa video.
0: Inabusa, ate lini?
1: Ene ndina chipana longa mbonye ndikalinkati kwa kupemba chipetsu. Pana patra mbozi ya kwa kuti anakoza akundipedza ndi ndi Pedro Dziwani ndi akundipedza kuti afuna maningi afuna kudzi maningi mbali ya share video ish kuti ya kwa zembo di pasa pangono.
0: Kodi mwalonga hapa kuti kuna anthu anangu adakupedzani mpaka kufika mu studio. Kodi tingalonga kupedza muimbi. Iye mtu saganya ninyo, muimbira nyimbo, nungarimano kundimbira nyimbo, inoke menya angasaji lero, kupagadi nyero.
1: Pepire, kumuntu angemba nyimbo, kumuimbira mtu wapagadi nyero, wakule sikupeza rai. Kukule ndi kontratu, porque uchita pindufile piyachi pida fune iye. Enda wakupeza, asapeza pili, wangoti pida nyerezele mtuma mwako, nyimbo idalota iwe, idalemba iwe, kuchimana kundakemba studi wakupeza, usafune di nzungazi, di nyina kuti, iya sapupasa. Enda, yonge ndambo kutu, ungaendamu nangu wachemino ambu mbutombu inangu mbachita zoma mbuka imba. Endamu pile pina lukotayo pile. Usata mpasambu yesa zaona bebe. Wanangu sata ila rana deni sonda kupeza basi. Mpisa tipendele mitima ya mtu.
0: Aha. Mkulongira kuti kupeza na kuimbirana nyimbo pia siyana.
1: Pia siyana. Pili kuimba nyimbo ule safuna pindu. Tamuwea na kupasa dinyero ni imbire nyimbo. Ukakonda kuimba nyimbo inafune hile. Mwana susana mwana minyana. Mapitana bakosi. Agora bakupeza ngabe longo sarai bringa ngo pasa dinyero iyo ngo ngabe kuimbira nyimbo ndi manga anabwera basi ndi mbira nyimbo yanga
0: Mama nakuru apa ife tikuona kuti pana nyimbo zingasi zano zidembemwe kodi mwalonga pamwe mwaimba na Putu Nelson mwaimba kale na anthu na ngombo kupambula nyimbishi dalongemu kuti mabusa kale video?
1: Ndaimba. Ndaimba na Butunesu, ndaimba na David Ncheka, ndaimba na Lias Brizitu, ndaimba mchitu mbenia. Ndaimba na mbeba bozi na mbalianga Sergio Timba.
0: Kodi kadeni tikava nyimbo zinango ati familia Timba.
1: Familia Timba kaleni pa kutoma ine imba pada zaini kupedzwa endao ndikalinde katai ndidakwata mbalenga Sergio na mbozi da zaenda da tesia katimira Novaje Antonio zimajaga pa sajitika endao ndikama imba antu atatu tapuka kuimba fe antu atatu tikatimira familia Timba mwesadzwagale pa mkuimba pa mbozi pene kada muntu sadzwae katai pa nsafuna panga ndeke nsafuna panga ndeke ndazamwazana. Kada muntu kuimba pyachi.
0: Kada muntu dzakwata fuachi.
1: Dzakwata fuachi. Nachanga funa kupezana sabwera basi tave ndachita tepa ndalemba tepa piripo, ta piripo. Oh, ankhabibi tai, chita tepa.
0: Pana nyimbo bodzi dembe imwe ya kulonga mulomo, kodi nyimbo nei maona muntu mwachita guliwa kuti muimbe, mwachita lota chita tani.
1: Nyimbo nei ndisanyerezera maningi pa dembe ine ndaimba chinchino mbwenye mafalamba kaleni. Ulipai wanga, nzeru zizingi kandipasa hiyo, nifundisa kwati, kandifundisa munsanganiko. Akandipa ngiratu tepa atai. Angabama, nipanga, mwananga bwela gunu. Unga famba, siya nyalo. Unga siya mwomo na kutuera. Kwa hivyo, nikamfunza pia wanga, pina unge mutepa pikulo nganji. Kutengabe, mulomu muntu lero unga tikanza nae, asaye duwala atai pipire atai, kanapi nchaka na chaka, nyelezera basi. Apo unga fea pala mbusea uli nyalo wako mbaenda, mpepo kujira te, nyalo inafundzika. Ine abibire nsapinyerezera basi napile pinaona ine anangu alikwenda kadeya anangu alikumenywa mabanja alikumala ungafuna vunza kuti banjaji ule mana tangwa tangwa ya mulomo ule undakadeya tangwa njo adalonga ndi mulomo ule pita chitenye pile iya pidwala anzache akupinyerezera
0: akupinyerezera
1: ehe ndata ndi chito kuimba kwene nyimbo wanangu ana mulomo maninga panangu anapunguza mbwa kuno mulomo wao
0: kwazi moko atopa imvangeri kuendesa kunyimba Aportani ifendi shankonda radu Msambiki ya muno ntetu letu kucheze na mbuya John Timba. Tomikuwa nyimbo ache ya mulomo tangu kutia nango. Akuchita kufa kwenye Timba, nkabe kunziwa nyimbo zache, nkabe kuzidziwa pontu, anango azatu kuziva.

0: Nakuru alwenso mwadashimiriwa ni Seru Omano matenda ya malaria amba kumanikana nayo sasinango nchakura kuti wangakara kuti walipombu linangu wangakwanise kuwatandizira ngati makatrusi na dole achiwatandizira tangura kuti iwo walikuimba muluso ndiyo mafara yomwe ningatandizire pabasa la vaitimba. Obrigado.
1: Takuta mbuya kambadzo kuna mtati na moto.
0: Tatenda, tatenda.
1: Mamu nakuru, tiki pakati pa Red Society.
2: Ndiyo mwene, azenja kundifunza kwa kuti ndrani, nchita pepire, tangukuti antu wanakoza kuona nyimbo zanga, nakoza kuchita malaiki, ati kusagwa masantavu, mba nyitizati kupichita kare, inapiona kuti pina krata.
1: Mwati nyimbo zana musatumiza ma Red Society, musatumiza kupi makamara?
2: Musatumiza kuwatisanga gogre, kiyosatumiza kuti mkwake mtu mbapita mbalamba zinanga nyimbo zira sezigumana.
1: Ku Facebook, ku TikTok, ndi kutuweko?
2: Gogre.
1: Gogre. Google. Museka wene mgoogle mwene ponyeni?
2: Tina ndina site yanga sa chimina jwa timba mgoogle mwole. Ndina konta yanga. Tawa saponya. Ives isapita mu YouTube, isapita mu Facebook, WhatsApp. Ali aish. Isapita mu YouTube, Facebook. Mbutu ilo ungapita mbufunza zina yanga nyimbiri sabwea.
1: Kwekuli ngapita mbira kwa bili. So
2: ngupasante ni basi. So ngupasante ni basi.
1: Ndiwa mwenye fitri kucheza nambu ya João Timba, muimbi mbozi. Kwa munu nteti, patokozo na mbuti zwani zina masiku?
3: Masiku madagarani basi.
1: Tadoka pini mwado gira tani?
3: Kifada da wabwine.
1: Tizwani zina?
3: Kuna mkwamba na masinyu, dueta, usagira wa shugombe, na wadabi ya shuguri, bishiri ya guru.
1: Guru. Tipasene tivu mamuna mkuru?
3: Mwere, kubabaya limomo vayi gantuwa tuyo. Nyimbo zacha gemba za bulebuino za upega buino soru kwa tuunombo guru unombo eva zufika mbo ni mbo randa soru kwa shantipira mwe wa kumura diomu
1: ya kumu yu anamunomo anataira ukenene mbu ya timba
2: ndimo mwene ndizati kuzimuazadi mandidi nandu mwenye mungasifuna podi chitapita mu interneti mbashari mbalimba jwao timba dani nabwela nyimbo zinafune muziri muna sankula mbu mbashari akwa kumasikwa kwenda imu mundimu mtu podi unichemera ndinabwela.
1: Maiva okay. Mwanakuru?
3: Tabega. Sorry kwa wakati mmoja basta mgena na bwino mginda bwino. Ofisa mimi ngena na sokoro.
2: Ndakuta.
1: Takuta mwanakuru kuna travel na moto. Ino ndi Radio Msambiki muno ntete malongero mbakala a chisena. Tukucheza na muimbi atu muno provincia ya Tete mwana kudoa mizino ali ku Mwatizi. Mwanakuru mwanonga hapa mwati tikudikira muchite albo ya video. Kodi albo nei inachitiriwa kuno kutete, kudowa, tisona nangu wa sita viajari, kuilandeka, tani?
2: Chinchino inachitiriwa kuno Mwatizi, natangu ndikalibe manera. Tinga za kala mwadidi mwende kumini safuna ndimembo nyimbo ya kwatu, nyele zirambu, pili pili kechitene galene. Tawa nyimbo nei nafuna zembeni kuti kudowa mkwatu, inachita kwenda kudowa.
1: Machita kwenda kudowa. Mufuna kanyo zira mata, shea, suruma.
2: Katia misama, mangambarame.
1: Pantoko za namuti zwa nizina masiku.
4: Maulu, mkulala na inebano simbae zitu samanibuino kuno ntemangawa kapimbi.
1: Samanibuino?
4: Mbae zitu samanibuino kuno ntemangawa kapimbi.
1: Tipaseni wa mwona nkulu mbu ya samanibuino?
4: Ai, pera shumabuino penu kumoyako penu masumambodani.
1: Mulungu alikutikoe, muna mvunzo, muna mafala kuna muimbi atu walero?
4: Inebano kuda kupeleka mpambu basi kuna mwona imbi watu wa kutabizizi na kuimba zimu. Mbuino ninga moda alikuimbai basi suano tulopanishe huba.
1: Takuta mbuya samanibuino kuna ntwale na moto.
4: Yalenda papa.
1: Radio Msambiki ya muno ntete tukucheza na muimbi João Timba. Kodi mbuya Timba kukundi ya kuimba nyimbo mwalonga hapa mwati mwaimba, mwamanga nyumba doa, mwaimba pondo, mwamanga nyumba mwatizi, mwaimba pondo, mwamuna mota, akubirani, mwaimba pondo, mwagula pondo moto onango. Kodi mkulunga kuti uimbi ulikujesa nsikuzino. Nsikuzinu zinaifi zinu?
2: Kujesa kwa wimbi, pepile vitronga kutimakamaka pisa tependeli kubwa kudike kutuna za janayo. Ikunesa.
1: Chinchini pikunesa?
2: Pikunesa.
1: Chinchini nena kasetene nga kuliwa?
2: Kani. Nimu nipa lero, mwonsene ya kanayo.
1: Asita pemba ndi produtore asa gulisa, asa jakobili ndiye?
2: Produtore asa jadinyero trai chinchino. So kutima sistema ama kumproduktore ya njipa maka.
1: njepa.
2: Ah, mwasi mboza kakana ni telefoni mba pasosho, sa, isa kwa nagwana? Ziko, yonsene tena kwa nalero.
1: Iye nya kuimba alibamu.
2: Alibamu, kwa neji njeni kathi, neji bozi jeni.
1: Musavamo kupantima?
2: Wapsa, usapa. Sikagini kama nangu ambarandiwe, undakatuma mbanangu.
1: Patoka zuna mtu tizwane zina masiku?
5: Tizwane
1: zina. Tizwane zina?
5: Wana, jepuza bendito.
1: Bendito?
5: Yes, yes.
1: Mkulonga nangu mbuya bendito?
5: Mwati, tizinja katika zara mwatezi.
1: Tipaseni mwamuna kuru muna mfunzo, muna mafala, kuna muimbia tuwalero?
5: Inamana so mkulenda mkukos na John Timba, mzila zazi, hundibedera urupene.
1: Takuta mwamuna kuru kuna tuwalero na mwatu?
5: Ya, ugu mshabu.
1: Mwe Timba hapa tikalunga tangu ya kujera nyimbo. Tisaona tingenda misiko omu, asalemba ki gravas muzika. Singu. Iye nola kuja singule ni musajita kungulisira nyimbo.
2: Nkabe, asa kulisira ye? Nkabe, ata yo tumambo kubivunzama kani uti nyimbo yanga igumana gupi ungafika ungaisaka mwono igumana igumana gupi ni unamvunzaji kono kukutimbati fungini pia pipina kuozeka vetai
1: ngayo kuozeka
2: kareni
1: kareni boma kachita kwenda kakwata ma uwe ma disco apirata kwenda kapisa tani chinchino kabe
2: chinchino kabe vetisco
1: chinchino brutu ba
2: chinchino brutu WhatsApp. Muzi ya bukisalero lero. Una nyimbo mbo ya John Timba. Andi nayo basi. Manda. Tuliza ba WhatsApp yanga. Ikuenda nyimbo.
1: Mamu nakuli tumikufa ponto nyimbo. Ibozi kulonga nkazanga. Kwa nyimbo ne mwembira Michael Nyumba. Mwembira Mankazi.
2: Nyimbo ne. Longa kutinda mwembira Mai. Mwaku tangwe kutikumule mezi. Mwenye nda mwembira Anton Senga. Ada siyana na kazi. Anton ada kondana na kazao. Anapiana satamba nyato wa maningi. Tangwe mwana nkabi zua matangwe. Ada susana baba na mama. Kau anga susana anuale. Mbote mkwata mtu wako ndoku kwano. Iya nienda kwao.
1: Nkazu
2: anenda kwao. Nkazu kukuli mkwape wachi. Ako anambwala. Kwape wawo mkupi. Pe wawo ndiwe. Ndamu bebi nongo tenkazanga. Unganyelezela mamuno ngotipili bida dawika bida chiteni bili nkazanga enda. Na masesu tiyo kainara zao dadawa ni nkazi. Nkazi ni mtu. Tamu saenda kule mkukoda mina nkazi tupele ya tende kunyumba. Tika fuya natu. Tangu todi itaso wape nyumba kita cherenga. Yende kucherenga tabarawa naku. Chingunungono jiri ya chidefi. Nakosa jisambwa natu.
1: Tisava kutikuna madrasha nango. Padrasha unango wanea panya kufuya awa. Asa chukuna mwana pakuja mparatu. Mwana nga pata ntinde nyama na itotonyo mwana tulidato wa fonde nsuzi okoka.
2: Mbantu makweni, ora kuja mwana kufuna tabia tepa. Iwe, tuambuka, doka watematsi, iwe, doka jitetepa, jatepa, mwana ne kuja ne kutangabe. Iye ndi mwanachi.
1: Mwana kaninga kaporo.
2: Mwana ninga kaporo.
1: Iyo babachi uli masi.
2: Iyo kubava uvamcha. Mwana nga, ini ndi baba ndini, ndi lukotilambo manera, ndi na manerambo lero. Leo ndo kulambo nyama, kujambo nyama, mwananga kuna ye kujambo nyama huku. Ye mwana kule kuja tove.
1: Mbani nyimbo ya kuti nkazanga.
2: Remix Juan Timba Ongasia Nkazi Anasataboga mani nyimbo.

0: Mbuya timba, ife trikuenda kumapeto na makane atwa lero. Kodime mkada konda nambu na mae kunyumba mbwerelana mmono didi achi?
1: Ah.
0: Mkada kondana?
1: Mkada kondana. Kila kondana na mea kwatu. Mba kwata mitulachi mbaenda kunyumba. Inda kala dugo na angabe. Mwana chita umulota mwananga. Nda balandine chirova changa.
0: Mizimu salimira, mizimu.
1: Salimira. Kukona lota mwananga, mwananga alikulira. Kukona lota macha na mwana gunduli alikulira na kabe. Mwene ni bwere kuna mwana, kuna kazanga. Mwene na mwene kuna bina. Kazanga, batende kunyumba.
0: Ana kufunani mbuya timba mwanga mwate musachita show. Ana kufunani, ana kupata nitani.
1: Chinchino, nandifuna nifundipwera ntokozi. Asi nandipwera ntokozi anga. Ndina siya ndidanga ntokozi.
0: Ulongeni antofi.
1: He, ndidanga ntokozi nchino ndi 8760 17 580. 8760 17 580. Pontu ndina votako. 84 90 17 580.
0: Kodi mitoko zinei muntu anafuna kukwea wakusenzeka wakufuna nyimbo panango kuna show?
1: Usenzeka tashu. Kundi kwea umakwea ntokozi wakufuna nyimbo podi ndi pedze kundi mwimbile. Pida mfuna ndi chemera kuti ndika chite basa kunyimba kwache ninga show. Podi kundi kwea wakufuna podi ndi kwea ndisafuna ndi kupedze. Panango pa timba ndafo kutu usafuna chika video nda undi na pakuti pano. Pele menu pakutu omena peni pinango unamaliza wakeneni. Penganya tonai.
0: Ningawa lungo kweku nyimbu zano kumanika za tifika ngaifuna podi kukwea ntokozi.
1: Ah, podi ndikwela ntokozi. Mbwenye ine natumisa. Na itina mfunza. Nyimbu zango natumisa manika. Akwa iwe mbwine ndaimba ndine nyimbu zango. Unachitatani. Iye. Ine ya kupi.
0: Mafala kumalisa mamu nangoro.
1: Mafalanga kumalisa. Chakutoma. Ndakuza maningi ku radio Mosambiki. Kundichemera kuda chita imwe. Pontu na imu mbuya ino konseju na hali alikunchini. Ndapere katakuta maningi. Chachiwiri nyongo kuti. Monsene anatifesera hali. Ine ndilipano pa radio. Ndikupemba chipezo. Tangu ine ndine muntu. Pidatoma kalene imba. Pena konda yoku uva kweku. Kuti wa manika kuti vatai. Yuku wa kuti vatai nyimbo za timba zikufika tai. Tangu kuti ndikupezo atai. Anangu wana vekera hawa tangu ya sapatu wapa nkono. Iwombwa kaembu na ntima kundipata pa nkono. Kuna funa yu kuli ndinafika. Ndi mafalanga kana ini kuntima.
0: Takuta karimbu ya John Tim, muimbi mwana kudawa mizizino alikumuatizi. Ife mdifuma petu na mabasatu wa malongero wa chisena. Pakaluta mkarida ini inoke konsenyo. Kumichini nkwatu jokika chepa. Mwadu mesefi maligarina mwada kwa mesefi dondowe. Salani. Nzitso kuna den mbundo jo fres 19.5 23 horas
2: Radio Moçambique Teatro
0: Nzitso longe futi na bresa nyimbo so pangana no rainyo mara kuna bodera mpaka nzitso ku kupasana ne mpangwa za nchipitikiza kati na kunja kuzikunza kumalisa pa 23 horas e 30 minutos mzatuka kwe ku nyimbo 13 bodera no flash mara kodanzat magona kale pene mulukodzira

kwa chingu wetu Kukwepele kwewe kwewe Unapwajua kinyangu kabuso wate ufune kinyangu boso kutoko Urendewe msakwanisa kuja Kuna kachiana nye nye Kwa kati mkwe ni wapatanyuse uwaenda shimo Tumitu limaputu Kama api nandaka saka ukusaka njibetu